0: Ты снажи тоже сизым саны вияла саны.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.